0: mazima.
1: Buru kushashura loni yawe ya momo. Loni yo shemerele kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagoku tunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nerebe rabanki nkure ya Uganda.
4: Ogulangu mbuna wedi eno riona kugumiziwe Uganda Communications Commission. Masogura kumahikira nabe tali yokusasura ya 0800 23 23.
5: Spice FM.

ekikakino kikuwerere biru nsanju na bitanu vionka kandi obubuli kikoro nikianebi juma nsanju kwika achikumi harono mubazo gumanyiru nkatuta kilia gumu gukora visiha ibikulia bikora bienyanya kandi obu nibidubadubura nibikora bienyanya viono musiri guono hivirietelezo muntu kufuerwa binu viono kubisanga omadukaga kutunde vio bulimi okusora kutera simu ya 0 musanju 0 musanju 2 na 2 3 na 3 0 mukaga.